lasku zdrobit, pa bi ga i jad i sram pasal, ma moraj ki fjorin dobit.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.